0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, jy is my gehoor en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in jylle sitkamer, of waar ook al jylle mag wees vanaand. En alles dankzij een flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlijk Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan om bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

0: is geraad. Ek sien hy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou, waar's jy? Dis aan my.

Hei, jo mor upp jag, ne? Med leista, sy vir Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

Match point.

0: perfecte, lieflijke dag.
1: Kom ons lees volgens saam Jakobus hoofstuk 4 vanaf vers 11 en die opskrif is, moenie kwaad praat nie. Moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Hy wat van sy broer kwaad praat of sy broer veroordeel, praat kwaad van die wet en veroordeel die wet. En as jy die wet veroordeel, handel jy nie meer volgens die wet nie, maar speel jy regter daaroor. Daar is echter maar een wetgever en een regter, en dit is hy wat die mag het om te red en te verdelg. Maar jy, wie is jy om regter te speel oor jou naaste? Wat Jakobus hier vir ons sê, is dat die hemelse wysheid jou in die regte verhouding met God moet bring, en dit blyk wanneer jy waak daarteen om teenoor jou naaste kwaad te praat. Jesus het die wet saamgevat as die liefde tot God en jou naaste, en Paulus gesê dat iemand wat sy medemens lief het, die hele wet van God uitvoer. Om jou naaste nie lief te hê nie, is dis 'n direkte oortreding van die wet van God. Dit is daarom belangrik dat jy jou gesindheid teenoor mense ondersoek en sorg dat jy mense opbou en nie afbreek nie. Wanneer jy kritiek teenoor mense uitspreek, moet jy die opbouing en versterking van die persoon in die oog hou. So wys jy dat jy erns maak met die wet van God. Dit is ook belangrik dat ons daarop sal let dat Jakobus praat hiervan, ons moenie van mekaar kwaad praat nie. Dit beteken nie ons met mekaar nie as broers en susters reg help nie. As ons sien ons broer en ons suster doen verkeerd, is dit juist die liefde van God wat ons moet dwing om vir daai persoon reg te help. Maar daai reg help moet met 'n groot, groot waarskuwing gaan, want onthou sê Paulus, ek en jy kan ook maklik versoek word. Ons moet mekaar reg help met die gesindheid dat ek self ook maar 'n sondaar is en dat ek dit in liefde doen sonder om vinger te wys. Kom ons vra die Here om ons ook daarin te help. Wonderlike Here Jesus, ons kom vanoggend en ons kom bely partykeer, dan praat ons kwaad van mekaar, ons sien mekaar sleg. Ons bid dat U ons sal help dat ons tonge in toom sal hou, dat ons niks sal sê wat ons naaste enige kwaad aandoen nie. En as ons sien waar ons mekaar kan reghelp, dat ons dit sal doen in liefde. En ook dat ons bereid sal wees om te hoor as iemand my kom reghelp. Heer Jesus, dat ons altyd gesindheid sal hê, ek wil U verheerlik, maak nie saak wat nie. En ek wil hê dat my broers en my susters moet my daarin help, en ek wil hulle ook daarin help. En dat die gesindheid wees waarin ons U eerste stel. Ek bid in Jesus' naam. Amen. Mag jy baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons gesels môreoggend weer.
2: Kry klaar met jou sondes, so spreek die Heer. Ek roep jou vandag

0: vry.
1: Nou daar het jy, so vroeg in die oggend, goeiemôre. Hallo jy, aan my paaldansers en ballerinas, spietkopstrokdrywers en aan jou, welkom hier by Gaan Groot Radio. By André is alweer die tyd van die week, woensdagochtend. Mense, middel van die week en die tyd het net eenvoudig hierdie week gevlieg. Snaaks as mens besig is om vinnig nog die tyd, ne? Is jylle, is het reg? Moet het so wees? Ek weet nie. Nou toe jylle, het jylle lekker geslaap, uitgerus, en is al 8 uur al, 20:08 amper, en jylle is al vroeg wakker, ek weet. Nee, kyk, binnenkort begin ons om 7 uur in die oggende, ne? Hoor jylle my? Binnenkort begin ons om 7 uur die oggende.

uurtjie is te kort, ons moet weer terug gaan na 2 uur toe. Dit gebeur mos in die somer. Nou ja, dan maak ons dit so. Van volgende week af is dit 7 uur die oggend. Is julle reg daarvoor? Is julle dan al wakker? Nou toe, kom ons begin sommer met 'n ou lekker bang vir oggend. Lekker nommertjie.

Dankie Sharon, ek is bly jy dink sê weer is 'n goeie ding. Dit ons maak so, dit is mos somer. Winter is nou basies verby. Nou kan ons 'n bietjie vroeër opstaan. Want dit is lieflik weer hier in die Weskus. Hele week nog lekker warm. Geen wind nie en dit is net wonderlik. Dis hoe ek vanoggend Julius Meggens se nommertjie gespeel het by die opening. En ja, dankie vir 'n mooi dag. Nou toe. Is jy reg vir hierdie dag? Die tyd is nou so 23 minute oor 8 nuwe avontuur.

goed word, is sy meesters werk. Hè? Ja. Charlotte, net vir jou gou hierdie enetjie en daarna gaan ons na Frans Kook toe vanoggend.

0: Sy lekker so vroeg in die oggend, né? Ek wonder wat het Frans vir ons vanoggend op sy spyskaart. Hy het 'n bietjie vroeër vanoggend, maar hy het ook baie dinge om te doen in die dag, né? Soos jy het en soos ek het. Natuurlik, ek het baie en ek weet julle het almal 'n vol program elkeen. En na dit gaan ek gou vir julle 'n stukkie nuus bring.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis woensdag aan my beurt om 'n gunsteling resept met julle te deel. Ek het besluit ons verwelkom die lente hierdie week hier by Frans Kook met die lekkerste lentegeregte. Een van my allergunstelinge lentedisse is 'n okkerneut en sampioentert. Ek het dit al voorgesit as 'n sogenaamde brunchgereg, middagete of as bykos saam met aandete of braaivleis. Dit vat so effens langer omdat jy die tertkos moet blind bak. Dis nou daar die proses waar jy die

0: terkors vooraf moet bak, maar ek vertel vir jou precies hoe om het te doen. Nou, jy bestanddele vir hierdie okkerneet en sampioenterd is as volg. 75 gram okkerneete, waarvan 25 gram grof gekap is. 150 gram koekmeel plus extra, 100 gram botter koud en in blokkies gesny, 3 medium grote eiers plus 1 extra eiergeel, 1 eetlepel olyfolie, 250 gram sampioene in blokkies gesny, 2 knoffelhuisies fijn gedruk, 5 gram vars timie plus extra vergarnering, 150 ml vars room, 150 ml melk, 50 gram parmesaan fijn gerasper, 6 reepies spek, sout en vars gemaalde swart peper.
1: Hoe maak mens?
2: So maak mens.
0: Pols die 50 gram okkerneete saam met die koekmeel in jou voedselverwerker tot fijn en voeg dan die botter by. Pols 'n paar keer totdat die mengsel soos broodkrummels lyk. Voeg nou die eiergeel in 1 eetlepel koue water by en pols weer tot net gemeng. Keer uit op 'n oppervlak wat met meel bestrooi is en knie kortliks tot 'n sagte deeg. Druk plat in 'n sirkelvorm, draai in kleefplastiek toe en sit 30 minute in die yskas. Voorverhit die oond tot 200 grade Celsius. Verhit nou die olie in 'n groot braaipan oor hoë hitte en braai die sampioene vir 7 tot 10 minute tot mooi bruin. Voeg die knoffel en timie by en braai vir 1 minuut. Geer liggies met sout en swart peper en hou een kant. Rol nou die verkoelde deeg op 'n meelbestrooide oppervlak uit tot 'n groot sirkel van ongeveer 26 cm en voer dan 'n gesmeerde tertbak van 22 cm uit. Prik die bodem van die rou deeg met 'n vurk. Sny 'n groot genoeg bakpapier sirkel wat die deeg sal bedek en effens oorsteek. Pak 'n laag droë boontjies bo op die bakpapier en bak die tertdop in 'n voorverhitte oond vir ongeveer 15 minute. Verwyder die boontjies en bakpapier en bak weer vir 5 minute sodat die bodem van die tertdop ook kan gaar word. Laat die tertkors vir 20 minute afkoel en verlaag die oondtemperatuur tot 180 grade Celsius. Klits die 3 eiers, room, melk en jou parmesaan kaas saam. Rangskik die sampioene in die tertbak en giet dit dan oor die eiermengsel. Bedek met die spekreepies, oorblywende gekapte okkerneete en extra timie takkies. Bak vir 35 tot 40 minute tot goudbruin en gestol. Laat minstens 30 minute afkoel voor opdiening. Nou ja, daar het jy nou 'n baie, baie lekker tert. Dit is natuurlik ons okkerneet en sampioen tert vir vandag. Te lekker. Maak vir hom en plaas vir ons 'n foto op ons Facebookblad. Frans Kook, laat weet ook vir ons hoe het hy gekom. Onthou, al ons resepte verskyn natuurlik by www.franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom aan 'n resep by franskook.co.za. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
3: Dankie Frans vir daai ene, gaan doen jou ding die res van die dag. Nou ja julle, mense, kom. Ek wil graag vir Jimmy Besson, ons eie Jimmy, vreselik geluk wens. Nie hy verjaar nie, vandag nie. Sy aanstelling by Sasol, hy het nou twee, wat noem mense plant in Afrikaans, nie een plant wat jy een plant nie, maar ek bedoel, twee plants, jy weet, die ene in Natal en die ene in Sasolburg, waar hy nou as hoofingenieur aangestel is, al twee, in Natal, as ook in Sasolburg. Baie geluk Jimmy, die man gaan nou een vol program hee. Eers kom in naweek gaan ek vir hom instaan, want hy gaan kyk vir huis, daaronder. En dis dat hem nader aan Sasolburg is, wat het in die Kaap is, tussen Natal en in die Valdriehoek. Baie geluk Jimmy, en hulle weet wat hulle in jou het, hulle weet jy ken jou werk, en ons is trots op jou, allemaal van ons, baie geluk Jimmy, so hy gaan nou dubbele werk he, harde werk man daar, hard, hy werk baie hard, Ja, nee, hy gaan ons nie verlaat nie, hy gaan net gou-gou die naweek nie hier wees.

Dankie, Anna kan die trein spoor. Nou ja, kyk die tyd hardloop amper nou so 21 minute. Sit toe amper 20 minute voor 9. Ken my tyd loop so vinnig. Nee, van maandag af is dit 7 uur die oggend. OK. Onthou dit nou, van 7 uur af, nie 8 uur nie. Dan dit die uurtjie gaan te vinnig. Ou skool, boerseun.

0: Dis lekker. Dankie daarso, Rikus Nel. Maar daarheen het jy. Ja, ek het vanoggend 'n bietjie uitkrap. Hierdie een van Anton Goosen, glo ek nie julle ken hom nie. Ek glo nie julle ken hom nie. Skus tog. So kos dit my keel van hierdie sinisse. Kwyt aan tamelik aangetas. Hier's nou nie 'n ouer ritseltjie wentjie buite nie. Ek het sinus. Ja, en ek het sinus, kan jy dit glo? Nou ja, en ek wonder daarom. Ek, ja, hierdie ene van Anton, ek het julle nog nie gehoor nie. Probeer dink of jy maar gehoor het.
1: Klassie Frick van Stadion.

stop. Goederen afgelaai en vaart water ingeslug. 5 uur as eerste hane kraai, ter opgestaan uit sy kooi. Vanaf sy vierblad ek aan koolstoof, kopie boeretroos in die kiel gegooi. Met sy kosblik en koffiefles, achterop sy fietse bagasie rak, weet laas die sochens werk toe, en weer terug as die zon

Daar sê ek dink nie julle ken hierdie nommer van Anton nie. Ek dink nie so nie. Maar nou ja. Pragtig. TikTok. Ja. En op daar. Nou ja. En mense, soos ek gesê het, maandagoggend sê weer, né? Môre is ek nog terug by julle. Geen probleem nie. En Vrydag. En Vrydag aand. En Saterdagoggend. En Saterdag aand. Sjoe. Ek het 'n volle week met julle. En julle is handvol, né? Nou toe. Hierdie ene. Peter, ek wonder of jy luister vanoggend.

Jennifer. Ja, ek weet hoe Wessel werk en Petrus is alleen by die huis. Hy sê sy kry kuiermense vandag. Dit het sy gister vir my gesê. Maar ja. Kyk hard op die tyd. Kyk hard op die tyd. Nee, nee, daai nommerkie moet ek uitspeel mee. Ek gaan nou eers anders speel. Speel somme Wouter van der Venter se lekker nommerkie. Nee, tyd is te min daarvoor. Hierdie een is baie beter. Is 'n pragtige nommertjie. Mooie herinneringe vir my, vir jou, vir almal van ons. Ons het almal deur daardie stadium gegaan in ons lewe. Almal van ons.

En is tyd vir my om te sê, pragtige dag vir jou. Regtig, jy moet het geniet. En ja, die kantoorman sit kiersreg op, rawag vir jou. Tot morgenoggend, mooi bly.

Goeiemôre, goeiemôre en guten morgen. Ja, man, is al reeds die 9de en 'n lekker klein Saterdag woensdagoggend. Ja, hier op kantoor. Maak vandag 'n mooi dag. Selfs al is dit net 'n klein stapie vorentoe, is dit steeds vordering. Maak wees dankbaar vir die klein dingetjies, dink positief, lag baie en onthou, jy kan dit doen met 'n lekker koppie koffie op kantoor.

0: Ik wist dat ik niet eens had gegrond.
1: Nee, dat is kraai.
2: Goeiemorgen ook aan Christel daar van Dannebaai en sy sê, dis lekker, sonskien weer daar by hulle en wat 'n lieflike dag daar by hulle in Dannebaai. Christel sê vir my daar by hom in Barberton is het op die oomblik, ja, so amper in die 20 grade en ek denk hy het gesê 22 grade, ja, en Charlotte sê daar in Pretoria, lekker 24, en hier by ons in Laaiplek in die Weskus, 17 grade op die oomblik, en is dan op na so 28 grade toe. Die sonnetjie is uit, en daar so ligte briesie wat waai. En ja, hier is een lekker liekie van Elis Matron met haar June Carter medley.

Ja, Charlotte sê sy daai enetjie lekker geniet. En Christel sê vir my daar by hulle in Dannebaai, sy het nagdiens gewerk en sy sê daar op Mosselbaai dorp het afbop 2:00 vanoggend afgebrand. Ja, mense, ek wonder of al die mense daar in die omgewing hulle polis en dingetjies in plek het en dat die krematorium van hulle lange oortyd gewerk het, klink het vir my. Maar Snotkop sê, oppas.

24 minute oor 9 en die baas storm by Sunny se kantoor en sy sê jy praat stadig, jy loop stadig, jy werk stadig. Is daar iets wat jy vinnig kan doen? Sy krap haar kop so 'n bietjie en sy sê ja, ek raak vinnig moeg.

0: Nou ja, ons gaan so 'n klein koffiebreek vat en net daarna vertel Schuster ons 'n bietjie van die mechanic en die radkas.
1: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
2: Van Groot Radio.
3: Ja, meneer Swart, luister, jy moet nou net mooi verstaan. Ek is nou jammer dat ek vir jou die moeite gedoen het. Jy sien, ek kom nou net uit die mechanic school uit. Jy sien, toe laat hulle my nou, omdat jy nou een nieuwe kar hier het, hulle het langlaas nou nieuwe karre gehad om aan te werk. Meneer Gobbeler nou echt...
4: Ja, maar kom nou naar die punt toe. Kom nou naar die punt toe. Wat is die moeilijkheid?
3: Maar het probleem is, toen ek nou die kar gevat en... Het jy gevra dat die gearbox gedraaid moet worden, die olie?
4: Man, as jy die jobkaart moest lees, kan jy moest sien, daar staan niks van radkas op nie, is net die venster nie. Lees daar as jy nie kan lees.
3: Ja, meneer, maar luister, ek het gesien op die jobkaart staan daar, die kar idle nie, hy trek nie so lekker nie, nee.
4: Ja, maar wat het dit nou met die radkas te doen?
3: Nee, toe het ek nou sommer uit my eie uit van die olie uit die radkas getap, en toe gistermorgen het ek hier op die Witbank Highway, wat ek om net vir 'n spin gevat om sy performance te check. En toe het ek nie radkas olie gooi, toe sies die radkas. Nou wil ek net weet, kan ons nie vergelijk maak, het kost R480, ek kan nie vir die baas sê die radkas, ek het die radkas.
4: Maar meneer, hoe kan, waar moet ek nou die

0: 180 rand. Ek het dan nou net 6000 rand vir die blikse kar betaal.
1: Nee meneer, maar jy kan nou nie vir my so sê dat jy...
0: Nee man, julle wil nou met die story hier by my kom. Ek het nie tyd vir die man. Wat? Waar is die baas van hierdie plek?
1: Meneer, die baas, dis reeds hoekom ek jou laat kom het, want die baas is nie nou hier nie. En ek wil nie die baas moet weet dat ek sulke dinge met jou kar gemaak het. Sier, ek betaal jou 2...
0: Man, wat? Ek wil, wanneer kom die baas terug?
1: Ek betaal jou 2,50 een maand af op hierdie 480. Gee my net die cheque vir die geld.
0: Meneer, maar jy is in jou kop. Ach, as... Waar het jy nou gesien? Ek het nou net die kar gekoop. Hy is nog onder waarbel. Hoe kan jy nou wil hê ek moet 480 rand betaal?
1: Meneer, maar asseblief moenie kwaad word vir my nie. Ek vra jou nou net mooi. Ek wil net, ek betaal jou 2,50 een maand af.
0: Om... Man, het sê jou... 1000 jaar vat, 2,50 rand een maand, waar had jy gedink, ek wil het nie so heen nie.
1: Ons kan het 3 rand maak.
0: Nee, ek is te min, ek kan nie, jy moet het nou betaal, as die baas kom, gaan ek kom sê. Hy moet jou sim op fire op, want het lyk my, jy noosel.
1: Meneer, beloof my net een ding, jy sal nie vir die baas dit sê.
0: Nee man, hoe kan hy jou op die job sit, ek kyk wat kost die kar my man. Die mense moet ons behoorlike mense aanstel om aan een manse kar te werk.
1: Meneer, maar ek weet nie, hoekom kom koop jy by so'n plek een kar nie, ek sal...
0: Hy het my hier naartoe aanbeveel. Plek dat ek het geweet het, dat ek nooit hier naartoe gekom nie, want het is nog ver uit die dorp ook uit.
1: Nou kan jy nie net vir my dat...
0: Nee, ek weet nie wat jy wil nie, wanneer kom die baas terug?
1: Die baas is op een vergadering by die groot motormaatskappy en die hoofmechanic is weg op vir een rit Johannesburg om nieuwe karre te kry. Ek kan nie nou, asjeblief toch, ek het nie geld om die ding te betaal nie. Ek betaal jou af elke maand 2,50.
0: Meneer, ek wil niks weet van afbetaal nie, asjeblief laat ons mekaar nou... Mooi verstand vir die laaste man. Hoe het jylle die gearbox so gekry? Hoekom drein jylle die ding? Daar staan daar niks op die jobkaart van nie. Nou wil jy, ek moet vir die ding betaal wat nie is op die jobkaart staan.
1: Ja, maar ek wil nou vir my baas gewys het hoe goeie job kan ek doen toe...
0: Nee meneer, jy praat nou... Ek moet nou nie met my...
1: Ach meneer, asjeblief toch, kan ons nie die ding square en gee my die check en dan betaal. Ek vraag jou, jy is nou kwaad vir my, maar ek kan het nie help.
0: Meneer, maar hoe... Sit jou nou self in my posisie. Wat sou jy nou gemaakt het? Ek betaal ook nog op die kar af. Ek het hom op hier koop gekoop.
1: Meneer, ek het op vrou en 6 kinders. Ek kan nie nou net elke sommer hierdie
0: gaan. Nou, daar is baie mense met 6 kinders.
1: Hoeveel
0: kinders? Ek het nie gesê jy moet 6 kinders hê nie.
1: Hoeveel kinders het jy?
0: Meneer, asseblief. Dis nou nie ter sprake hoeveel kinders het ek nie en hoeveel het jy nie. Jy moet matigheid voor oor hê, voor jy sulke dinge aanvang. Om 6 kinders te wil hê. En nou wil jy hê, ja, ek moet nog vir die blik die gearbox betaal.
1: Meneer Swart, hoor nie, jy het so pas een kandidaat geword vir die vrypostige microfoon.
0: Wat is dit nie?
1: Dis een radioprogram waar die mense is natuurlijk
0: recht. Jou blik, jou...
2: Van Groot Radio Internet Radio, met style.

Ja, Evert sê, hy kuier ook lekker saam daar van Aurora af. En natuurlik vir al ons verjaardagmaatjies wat vandag verjaar. Baie geluk met jou verjaarsdag, mag 'n groot dag en ook 'n groot jaar wees. Geniet jou verjaardag.

0: Ja, is 9:41 en ek hoop jy het nog 'n lekker dag op kantoor sover. Nou om 10:00 kan jy inskakel en luister na die Een en Hom SA span met hulle program.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare? Watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Een groot radio,
3: internet radio met style.
0: Nou, ek en my vrou het geheim om ons huwelik te laat hou. 2 keer per week gaan ons na 'n lekker restaurant toe. Sy gaan Dinsdag en ek gaan Vrydag.

0: Internet Radio met Styl.
1: Ja, splinter nuwe enetjie van Arno Jordaan en Louis van Lille. Saterdag aand, saar aand.
2: Is 'n lekker naweek op 'n saterdag aand.

Ja, Jannie sê nou net vir my, hy wonder altyd, hoekom sluit hulle die volstasie se badkamers toe? Is hulle bang iemand sal dit dalk skoonmaak? Ja.

vir die saamkuier en julle moet 'n lekker dag verder hê op kantoor. Môreoggend 9 is ons weer terug en ja, gaan groot daar waar jy is.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê, om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel, onder hypnose, vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekeie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekeie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy help hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Goeienaand en baie welkom hier by Naguil. Ek bly jy is ingeskakel. En soos jy gehoor het, 'n splinter nuwe kenwysie vir die program. Maar die program self, presies wat daai twee liedjies gesê het, dit gaan oor die musiek. Ons is hier op klein Saterdag aand. Vanaand het ons 'n interessante een. En dit is baie keer as mens luister na musiek en wonder jy, baie keer is die opname nie baie goed nie, of baie keer is die klankgehalte nie goed nie, en dan wonder jy nou wie het die ding nou vervaardig. En dan kyk jy baie keer na wie was van die beste vervaardigers in die wêreld, en name soos Quincy Jones kom op, en Jeff Lynne van ELO, wat onder andere van die Beatles albums het hy vervaardig, maar daar is een spesifieke man wat hier uit Suid-Afrika uitkom, en vanaand gaan ons meer van hom hoor. Maar voordat ons daarby kom, kom ons begin onmiddellik met die musiek. Een van sy eerste sangkliënte het hy die plate vervaardig en dit was in die vroeë 70s en dit was Jessica Jones se plate en onder andere hierdie twee liedjies. Ons gaan net eers na een luister en dan praat ons verder.

As jy daar op die luisteraarsgroep op WhatsApp is, dan sal jy gesien het, dit het vandag verskyn van wie ons vanaand praat, en terwyl ons daarvan praat, gesels met my daar op die WhatsApp groep, en gee terugvoer, dan kan ons gesels oor die muziek. Die persoon van wie ek praat, is Robert John Lang. Jy skryf sy van soos in die Afrikaanse De Lange, maar jy spreek hom uit Lang, want sy ouers was Duits. Hy is op 11 November 1948, met ander woord, het maak hom 77 jaar oud, is hy gebore in Zambië. En toe het hulle na Suid-Afrika verhuis, en hy het 'n groot deel van sy lewe in Durban deurgebring, maar hy het ook 'n tyd was hy op Belfast Hoërskool daar in Mpumalanga. En hy word beskou as een van die grootste, indien nie die grootste, vervaardiger en liedjieskrywer kombinasie, sowel as baie keer backing vocals gedoen van musiek, en ons praat spesifiek van country musiek, ons praat van rock musiek, selfs pop musiek, en 'n man wat baie diep spore getrap het, Mutt Lang, en ek het nou klaar sy eerste, een van sy eerste kliënte, ons gaan nog een van Jessica Jones luister, nog 'n plaat wat deur hom vervaardig is, Waikiki Man.

En soos ek genoem het, was sy op Belfast Hoërskool in Mpumalanga en ook 'n groot deel van sy vroeë lewe in Durban deurgebring. Maar hy het reeds op Belfast Hoërskool sy eerste groep gestig en hy het agtergrondsang gedoen en hy het ook gitaar gespeel. En toe is hy, soos meeste mense al hier van die laat 60's af, is sy weermag toe. Hy het sy weermag voltooi in 1966-67 en toe het hy 'n orkes gestig met die naam van Sound Reason 1969. Nou hier is 'n baie interessante stukkie trivia. Die persoon wat saam met wie hy hierdie orkes gestig het, is James Borthwick. Nou as jy in die toneelbedryf in Suid-Afrika weet, dan sal jy weet van James Borthwick. Hy is getroud ook met Rika Sennett en 'n baie bekende Suid-Afrikaanse TV verhoog filmakteur en hulle twee was deel van die groep Hocus. En toe het hy, hulle het 5 albums opgeneem, 5 enkelsnitte opgeneem en toe het hy begin uitbeweeg en na ander kunstenaars begin kyk wie se albums hy kon vervaardig. En dit is presies waar hy sy naam begin maak het, om vir ander mense die vervaardiging te doen en selfs van hulle liedjies te skryf. Een van die kunstenaars van 1978 by wie hy ook betrokke geraak het in Suid-Afrika is Richard John Smith en hierdie liedjie was vir al daai tyd bekend.

In daai selfde tydperk was seker een van die bekendste groepe in Suid-Afrika was die groep Cloud. Hy het ook by hulle betrokke geraak en hier het hy ook sy vermoëns begin toets as liedjieskrywer en onder andere, behalwe vir die vervaardiging, het hy ook die liedjie geskryf, Don't Stop.

As jy dalk laat ingeskakel het, ons luister vanavond na die impak wat Matt Lang gehad het, Suid-Afrikaanse vervaardiger, en internationaal het hy bekend geraak as een van die bestes van alle tye. En as mens kyk na sy lys van kliënte en kunstenaars wat hy by betrokke was, dan is het letterlike who's who. Ons gaan een hele klomp van hulle luister vanavond, maar die wat ek nie eers ingesluit het om na te luister nie, sluit onder andere in Huey Lewis in the News, Celine Dion, Britney Spears, Nickelback, Tina Turner, Anne Murray, en dan is, soos ek sê, ons gaan nog na een verskeidenheid ander ook van hulle luister. Sy groot deurbraak internationaal het gekom toe hy betrokke geraak het by die Boomtown Rats, en hy het een liekie, dit was sy eerste nummer 1 wat in die Verenigde Koninkryk onder sy leiding nummer 1 gehaal het, en dit was die liekie Rat Trap van die Boomtown Rats. En een jaar later, 1979, het sy groot deurbraak gekom. Nou, hulle praat altyd van AC/DC se drie albums, die lang trilogy, omdat hy so sukses met hulle behaal het. Hy het hulle heeltemal geskuif van meer 'n blues type van groep na regte rock, en groot sukses behaal. En die ander interessantheid is, hy het reg gekry in die tydperk van Bon Scott, wat die hoofleier van die groep was, en toe hy oorlede is, het Brian Johnson ingekom, en allemaal het gewonder, hoe vervang jy vir Bon Scott, en hy het ook die albums, het hy vervaardig met groot sukses. En ek self is nie een groot AC/DC aanhanger nie, maar kom ons luister na een van hulle sin, wat van een van die albums afkom, die titelalbum, Back in Black.

In hierdie tydperk het hy ook betrokke geraak by een van die heel groot rockgroepe, Def Leppard. En hulle het deur moeilike tye op 'n stadium gegaan. Hulle het groot skuld gemaak om van hulle plate te maak. Hulle het ook groot tydperk wat hulle nie kon optree nie as gevolg van die ongeluk van hulle tromspeler waar hy sy arm verloor het. En hulle het hom 'n geleentheid gegee om homself weer te oriënteer met die dromme en hy het dit reg gekry, word nog steeds beskou as een van die beste selfs net met een arm. En hy was verantwoordelik om hulle weer terug te sit, soos hulle sê, op die map. En ons gaan na drie liedjies luister. Hy het meeste van hulle musiek het hy vervaardig en dan die laaste een van Def Leppard was nog gaan luister. Promises het hy ook die liedjie geskryf. Maar hier is drie van hulle.

hoop jy luister nog lekker saam. Ons het die eerste gedeelte van die program met ons kyk nou na Matt Lang se effek op rockmusiek. Nou gaan ons bietjie kyk na van die ander kunstenaars en ander musiek waar hy ook betrokke by was. En een van die kunstenaars waar hy baie betrokke by was by meeste van die albums, hy het ook van die liedjies geskryf, onder andere Suddenly. En dit is Billy Ocean.

baie betrokke by Billy Ocean se musiek, meeste van dit vervaardig en dan ook soos ek gesê die liedjie Suddenly was hy medeskrywer. Net soos hierdie volgende een, ook medeskrywer gewees van die liedjie van Michael Bolton, Said I Loved You But I Lied.

Matlang is ook bekend as 'n perfectionist en ek dink as mens suksesvol behaal as 'n vervaardiger moet jy weet wat jy wil hê. En hy is bekend daarvoor dat hy dit oor en oor sal doen totdat dit is presies soos hy dit wil hê. Hy is ook baie media skie, hy het in dekades geen media onderhoude toegestaan nie. Hy bly in Switserland, hy het sy eie ateljee daar en meeste van hierdie liedjies wat ons na luister is in die ateljee is opgeneem. Hy is, soos ek sê, 77, hy is nog steeds aan die gang, hy het een van die kunstenaars wat ons laaste gaan hoor, het hy selfs nog in die 2021's, het hy nog vir hom gehelp. Maar hierdie volgende twee is liedjies wat hy self geskryf het en vervaardig het vir die groep Haat. So hierdie is suiwer sy werk en dit is Will You Be There in the Morning en All I Wanna Do Is Make Love To You.

baie groot treffer vir Haat gewees, maar Ann Wilson het op 'n stadium in 'n onderhoud daarna gesê dat sy nie baie gemaklik was met die inhoud van die liedjie nie, die tema van die liedjie. Nog 'n groep waar hy die vervaardiging hanteer het was The Motors met die liedjie Airport.

Dan sê dalk die rolprent onthou die drie musketeers en veral die tema musiek wat daar uitgekom het, die tema liedjie gesing deur Rod Stewart, Bryan Adams en Sting en weer eens vervaardig deur Mutt Lange en ook medeskrywer van die liedjie All For Love.

ons moet bietjie kyk na van sy persoonlike sake. Hy is getroud met 'n skoolvriendin wat saam met hom in Zambië was op laerskool en toe het hulle toevallig weer saam geëindig by Belfast Hoërskool. En hulle is toe getroud in die 70s. In die middel 70s het die huwelik tot 'n einde gekom en hy het toe weer getrou in 1979 met 'n aktrise, Olga Anthony. En toe, hele paar jaar later in die 90s, het hy gehoor van iemand met die naam van Shania Twain. En hy het in kontak met haar gekom, belanggestel om van haar plate te vervaardig. Hy het baie ure op die telefoon spandeer, later ontmoet. En toe het hulle op die ou end, hulle is in 1993, is hulle getroud. Nou, hier is 'n interessante een, wat hy reg gekry het. Hy het Shania Twain letterlik die bekendste naam gemaak in country musiek. Haar album 1997, Come On Over, hy het dit vervaardig, hy het omtrent al die liedjies geskryf, dis tot nou toe die beste verkoper country musiek album van alle tye, dis die beste studio album vir 'n vroulike kunstenaar, en dit was ook die beste verkoper van alle albums in die 90s. En hulle huwelik het ook geëindig, en 'n baie interessante een is, hulle verhouding het op die rotse geloop, omdat hy 'n verhouding gehad het met Shania Twain se sekretaresse en haar beste vriendin. En hulle is toe geskei, en hy is toe met die dame getroud. En interessant genoeg, sy het toe gaan huil op 'n skouer van die vriendin se man. En nou is sy getroud met Frederik Thibaut, en hy is getroud met Marie-Anne Thibaut. So 'n bietjie basies net partners omgeruil. Hierdie liedjies van Shania Twain het hy, soos ek sê, geskryf en vervaardig, en ek gaan twee van hulle speel, en dit is You've Got a Way en From This Moment On. Interessant genoeg, ek het genoem dat hy ook saamgewerk het met Celine Dion, en die liedjie From This Moment On het hy eintlik geskryf dat sy hom sou sing, en toe hy en Shania Twain nou betrokke geraak het, het sy uiteindelik hierdie liedjie gesing met groot sukses.

hoop jy het vanaand se musiek geniet en die inligting interessant gevind. Dit is iemand om op trots te wees, al is hy al omtrent 50 jaar uit Suid-Afrika uit, beskou hulle nog steeds om as 'n Suid-Afrikaanse vervaardiger. Hulle praat ook oor seën nog steeds van die Suid-Afrikaanse vervaardiger, Matt Lang. En dit is nogal iets wat Elon Musk het ook gedoen, mense weet van waar hy kom. Dit bring ons by die laaste kunstenaar vir die aand, en dis 'n man wat 'n lang pad saamgestap het. Hulle het al vanuit hy sy eerste album gemaak het, was hulle betrokke, hy het al sy albums en 'n klomp van die liedjies was hy betrokke by, en ek praat van Bryan Adams, en ek vermoed hierdie betrokkenheid was dalk ook die rede hoekom hy die liedjie kon vervaardig wat ons net nou na geluister het, All For Love, waar Bryan Adams ook betrokke was. Ons gaan na twee luister, een bekende een wat uit die rolprent uitkom, Robin Hood, en dan so onlangs soos die vroeg 20s, sy nuutste album, So Happy It Hurts, die thema muziek daar uit. En ons maak volgende week so, ek hoop jy gaan weer inskakel, en ek is bly jy was hier vanavond. Tot volgende keer, van my Johan Brits, lekker slaap.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Toe so voort, gaan groot radio, julle doen dit met style.

0: right. Spoel jou trane oor die strande en breek al die bande wat jou vashou aan gister.
1: Hi, ek is Reinhard Venter. Jy luister na Gaan Groot Internet Radio. Dink groot, droom groot, gaan groot in styl.

Groot Tunes, met trots geborg deur verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op het lied.
0: Ja. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wille diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

Aan die orde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my na

0: Ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.